0: UMNO, seterusnya berkenan berangkat ke sidang kemuncak khas BIM Yaga yang berlangsung di Shangri-La Mactan Resort Cebu. Berangkat mengiringi ke bawah duli yang maha mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Pada sidang kemuncak khas berkenaan ke bawah duli yang maha mulia berkenan mengurniakan titah, menekankan ketidaktentuan global semasa mempengaruhi pasaran tenaga, rangkaian bekalan dan sistem makanan. BIM Yaga mempunyai potensi yang besar memandangkan sumber aslinya yang kaya serta kapasiti pertanian untuk menyumbang kepada kestabilan serantau dan sekuriti makanan. Oleh itu, Baginda menegaskan keperluan untuk memperdalamkan kerjasama dan meningkatkan integrasi serantau khususnya dalam bidang makanan, tenaga dan kesaling hubungan dan logistik. Kebawah Duli Yang Maha Mulia turut menekankan kerjasama tenaga sebagai satu keutamaan termasuk usaha untuk menaik taraf dan menghubungkan grid tenaga di kawasan luar bandar dan terpencil. Ia juga penting untuk merapatkan jurang digital melalui peluasan kesaling hubungan jalur lebar bagi meningkatkan akses pasaran, mempertingkatkan kecekapan dan memacu inovasi dalam ekonomi luar bandar. Sehubungan itu, Baginda menggalakkan pengoptimuman koridor ekonomi yang direka bentuk semula bagi menarik pelaburan dalam sektor makanan dan tenaga serta memperkukuhkan peranan BIM Yaga sebagai sumber berangan dan perkhidmatan penting yang boleh dipercayai. Pada mengakhiri titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan semula sokongan terhadap wawasan BIM Yaga 2035 sebagai rangka kerja bagi pertumbuhan yang berdaya tahan, inklusif dan mampan serta menekankan kepentingan penubuhan sebuah sekretariat yang beroperasi sepenuhnya bagi memastikan penyelarasan yang berkesan serta pelaksanaan komitmen tepat pada masanya. Pada penghujung sidang kemuncak khas tersebut, kenyataan bersama sidang kemuncak khas Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area, BIM Yaga 2026 telah diluluskan. Dunia hari ini sudah mengalami perubahan yang sangat pantas, perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan AI, ekonomi berasaskan pengetahuan serta cabaran global yang semakin kompleks menuntut pendekatan pentadbiran yang lebih tangkas dan inovatif. Yang berhormat Pihin Datu Lela Raja Meja Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, menegaskan perkara itu semasa majlis penyampaian sijil bagi program pembangunan eksekutif Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan Kohort 32. Program Pembangunan Eksekutif Pegawai-Pegawai Pengurusan Pertengahan Kohort 36 serta Program Eksekutif Muda Kohort 10 bagi tahun kewangan 2024-2025. Majlis berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Penggunaan teknologi bukan sahaja meningkatkan kecekapan operasi kebombaan, malah turut mempercepatkan proses penilaian dan pembuatan keputusan dalam menghadapi sebarang situasi kecemasan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Haliwal Dalam Negeri, berucap demikian semasa Majlis Sambutan Hari Ulang Tahun Jabatan Bomba dan Penyelamat kali ke-66. Majlis berlangsung di Padang Kawat, Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Berakas. Pengisian acara termasuk Perbarisan Kawalan Kehormatan Pertandingan Akhir Lifesaver 995 Community Challenge dan Persembahan Khas. Juga diadakan penyampaian hadiah bagi Pertandingan Lifesaver 995 Community Challenge. Rombongan keempat dan terakhir bakal Jemaah Haji Negara selamat tiba di Bumi Madinah Al-Munawarah. Penerbangan yang membawa 240 bakal Jemaah Haji Negara itu selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Putra Muhammad pada kira-kira pukul 4.59 petang waktu Madinah. Ketibaan jemaah dialulukan oleh Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh, Arab Saudi. Juga hadir Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putra Maharaja Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, pemangku Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Rombongan terakhir bakal jemaah terdiri daripada 27 bakal jemaah yang mengikuti pakej Baluri Travel dan 213 bakal jemaah pakej Darussalam Services Sendirian Berhad. Dua buah rumah terbaharu di bawah inisiatif Projek Teduh diserahkan kepada penerima di Kampung Selangan dan Kampung Negalang Iring, daerah Temburong. Inisiatif di bawah Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD tersebut merupakan sebahagian daripada usaha berterusan dalam membantu keluarga yang memerlukan serta memperkukuh kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial yang mampan. Penyerahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi BIBD. Di tengah-tengah ketidaktentuan global, kerjasama ASEAN Plus 3 penting bagi mengekalkan kestabilan dan ketahanan serantau. Pemangku Setiausaha Tetap Fiskal 1 Kementerian Kewangan dan Ekonomi menjelaskan, negara Brunei Darussalam mengekalkan usaha dalam mencapai dasar prakemajuan di samping mengukuhkan usaha mengutamakan kedayatahanan fiskal yang menyokong kemampuan ekonomi dan equity antara generasi dalam mengawasi kesan pembangunan global ke dalam ekonomi domestik. Perkara itu antara yang dikongsikan oleh Awang Haji Asrul Adrain bin Pihin Orang Kaya Setia Pahlawan, Datuk Seri Setia Dr. Haji Ahmad semasa menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan ASEAN Plus 3 dan Gubernur Bank Pusat diadakan di Samarkand, Uzbekistan. Mesyuarat tahunan itu membincangkan kemajuan ekonomi dan kewangan serantau dan global. Pemangku Setiausaha Tetap Fiskal 1 Kementerian Kewangan dan Ekonomi juga menghadiri mesyuarat tahunan Lembaga Pengarah Bank Pembangunan Asia dan sesi perniagaan mesyuarat tahunan Lembaga Pengarah Bank Pembangunan Asia. Sukan Liga Eropah pada perlawanan akhir, Aston Villa akan berentap dengan Freiburg setelah menewaskan lawan masing-masing dalam aksi timbal balik separuh akhir awal pagi tadi. Aston Villa menewaskan Nottingham Forest 4-0 untuk menang aggregat 4-1. Sementara itu, Freiburg mengalahkan AC Braga dengan jaringan 3-1 untuk menang aggregat 4-3. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraimima Haji Muhammad Nor, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 9 pagi ini nanti menerusi berita sukan.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 0009 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Penyakit TB adalah sejenis penyakit sebaran udara. Dengan itu, penyakit TB berjangkit dari seorang kepada yang lain melalui udara apabila pesakit TB batuk atau bersin. Antara langkah bagi tujuan mencegah penyakit TB merebak. Biarkan rumah dimasuki cahaya matahari sebanyak mungkin. Cahaya matahari dapat membantu membunuh kuman TB yang terapung di udara. Buka tingkap pada waktu siang bagi peredaran udara yang sempurna membantu mencegah TB daripada merebak. Mengamalkan cara hidup sehat dengan berterusan. Amalkan senaman dan makan makanan yang seimbang serta jaga kebersihan persekitaran sebagai usaha untuk menghalang jangkitan TB.
1: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri, tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

20 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 8 Mei 2026 Masihi, hari yang ke-128, minggu yang ke-19. Misi pertemuan kita bersama nanti seketika untuk awak ikuti kiriman daripada Warna Medical Singapura, akan awak ikuti Mutiara Kata dan waktu menaikan sembahyang Fardu Jumat ialah pukul 12.45 minit tengah hari, dan akan awak ikuti selangsung menaikan sembahyang Fardu Jumat ialah pukul 12.30 minit tengah hari ini nanti.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

Baiklah khutbah Jumat pada hari ini yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ya Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salahuddin, iaitu dengan membawakan tajuk Teguh Dalam Tanggungjawab Amanah Dalam Berhikmat.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan sekalian malaikatnya memberi selawat ke atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ucaplah selawat dan salam ke atasnya. Wahai sekalian umat Islam dan perhimpunan orang-orang yang beriman, barang dirahmati kamu oleh Allah. Bahawa telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih daripada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, telah berkata ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari Jumaat ialah penghulu segala hari, hari mengerjakan haji bagi orang-orang fakir dan hari raya kepada orang-orang miskin. Adalah dua khutbah pada hari Jumaat ini menggantikan tempat dua rakaat daripada empat rakaat sembahyang fardu zuhur. Oleh yang demikian, apabila khatib naik ke atas mimbar, maka janganlah seseorang pun daripada yang hadir ini berkata-kata. Kerana barang siapa yang bercakap ataupun berkata-kata, sesungguhnya sia-sialah ia dan tidaklah sempurna Jumaatnya. Maka diamlah dan dengarkanlah khutbah. Mudah-mudahan kita semua beroleh rahmat.

Pemangku Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Rombongan terakhir bakal jemaah haji, jemaah terdiri daripada 27 bakal jemaah yang mengikuti pakej Balurih Travel dan 213 bakal jemaah pakej Darussalam Services Sendirian Berhad. Dalam memastikan segala keperluan dan keselesaan bakal jemaah haji negara sentiasa terjaga dan terpeduli, Tuan dan Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi, telah mengadakan lawatan ke beberapa buah hotel yang menempatkan bakal jemaah haji negara. Juga mengikuti lawatan Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putera Maharaja, Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Pada musim haji tahun ini, terdapat 7 buah hotel di sekitar Madinah yang menempatkan bakal jemaah haji negara. Nilai teras kekeluargaan merupakan fitrah sejagat yang diperkukuhkan melalui ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilai-nilai tersebut merangkumi kasih sayang, tanggungjawab, hormat menghormati serta sikap pemedulian. Kejayaan sesebuah keluarga pula tidak terbatas kepada pencapaian material semata-mata, bahkan turut meliputi aspek kebahagiaan, keharmonian, akhlak dan kesejahteraan rohani. Perkara tersebut antara intipati Tazkirah Subuh, program Masjidku Makmur Negara Berkat yang berlangsung awal pagi tadi di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Tazkirah Subuh bertajuk Nilai-Nilai Teras Kekeluargaan Brunei Satu Harapan disampaikan oleh Awang Abdul Mu'id bin Haril, Pegawai Ugama, Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga Jabatan Hal Ehwal Syariah. Program diungkayahkan antara lain mengajak umat Islam di negara ini agar memakmurkan masjid melalui amalan beribadah secara berjemaah, pengajian ilmu dan pelaksanaan aktiviti keagamaan. Berita luar negara selepas ini.

ASEAN perlu memperkukuh penyelarasan krisis dan kesiapsiagaan institusi dalam menangani kecemasan susulan kesan daripada konflik di Timur Tengah yang telah memberi impak secara langsung kepada global. Pengerusi Mesyuarat Menteri Luar ASEAN, Marthrisa Lazaro berkata, konflik yang berterusan menjejaskan aliran tenaga, laluan perdagangan, rantaian bekalan makanan dan kebajikan rakyat ASEAN. Menurutnya, ASEAN kini berdepan kenaikan kos bahan api dan tenaga yang ketara yang membawa kepada harga yang lebih tinggi untuk hasil pertanian, makanan dan barangan keperluan. Perbincangan tersebut menekankan keperluan bagi ASEAN untuk bertindak pantas, memperkukuh penyelarasan dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi cabaran luaran yang tidak dijangka. Kira-kira 1,500 kapal bersama kru masih terkandas di Selat Hormuz. Ketua Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Panama melaporkan perkara itu ketika perang di Asia Barat mencetuskan tindak balas Tehran di seluruh rantau itu, termasuk sekatan perkapalan di Hormuz, iaitu laluan perdagangan global yang penting. Dominguez berkata pengangkutan maritim mengendalikan lebih 80% daripada jumlah produk yang digunakan di seluruh dunia. Ketua IMO itu menggesa agar kapal-kapal tidak dihantar ke teluk bagi mengelakkan peningkatan jumlah korban dalam kalangan pelaut serta mengurangkan kerugian ekonomi. Penutupan selat itu telah menyebabkan lonjakan besar harga hidrokarbon di peringkat global. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran lebih banyak kes hantavirus mungkin muncul selepas 3 lagi penumpang kapal persiaran dilaporkan maut. Namun menjangkakan wabak itu kekal terhad jika langkah berjaga-jaga diambil. Nasib kapal Hondius mencetuskan kebimbangan antarabangsa selepas peningkatan kes kematian, walaupun pegawai kesihatan menolak kebimbangan kemungkinan berlaku penularan global yang lebih meluas bagi virus bawaan tikus itu yang kurang mudah berjangkit berbanding COVID-19. Hantavirus ialah penyakit pernafasan yang jarang berlaku dan biasanya merebak melalui rodensia yang dijangkiti serta boleh menyebabkan masalah pernafasan dan jantung selain demam berdarah. Sukan 3 atlet negara akan mewakili negara Brunei Darussalam ke Kejohanan Olahraga Melaka 2026 di Malaysia. Negara diwakili oleh Muhammad Nur Irfan bin Muhammad Al-Arafah, Muhammad Arif Daniel bin Edi Nur Isham dan Kashful Ashmawi.

DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn. National FM Radio Brunei.

0: Eh, gagah susulnya bestian eh. Baik tadi bari laluan dulu eh. Membari ingat hati juga.
1: Tahniah! Tindakan bijak bis kita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika bis kita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
2: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
3: Teruskan mendengar National Anthem.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Dayangku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan berangkat menghadiri majlis perjumpaan dua hala bersama Tuan Yang Terutama Lee Min Hung, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam. Berangkat mengiringi baginda ialah Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Semasa majlis perjumpaan dua hala tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri dan mengalu-alukan kerjasama erat bagi mengukuhkan persahabatan dan hubungan muhibah antara kedua-dua buah negara yang terus mempunyai kerjasama baik dalam bidang perdagangan, tenaga dan hubungan antara rakyat. Dalam titah, baginda turut mengimbas kembali keberangkatan negara baginda ke Vietnam tahun lalu serta perbincangan yang produktif bersama Tuan Yang Terutama Tô Lâm, Presiden Vietnam ketika beliau menjawat jawatan Setiausaha Agung Parti Komunis dalam memajukan perkongsian komprehensif. Baginda bertitah bahawa adalah penting bagi kedua-dua pihak untuk terus bekerjasama dalam menyokong antara satu sama lain serta memelihara keselamatan dan kemakmuran kedua-dua buah negara. Baginda menzahirkan penghargaan kepada Vietnam selaku rakan kongsi tenaga yang utama atas usaha sama yang telah dilaksanakan dan menyambut baik hasrat Vietnam untuk mengukuhkan lagi kerjasama dalam sektor minyak dan gas serta mengalu-alukan lebih banyak hubungan antara perniagaan dalam industri agri makanan ke arah mencapai sasaran perdagangan baharu sebanyak $1 bilion menjelang tahun 2030. Menyentuh mengenai isu-isu serantau, baginda menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan negara-negara anggota ASEAN dalam mempertahankan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan. Negara Brunei Darussalam juga akan terus menyokong Myanmar dalam melaksanakan 5-point consensus yang dipimpin dan dimiliki oleh Myanmar. Akhir sekali, baginda mengundang Tuan Yang Terutama bagi mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam serta menyatakan sokongan penuh kepada Vietnam selaku pengerusi

resolusi APEC pada tahun 2027. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berkenan berangkat ke sidang kemuncak khas BIM IAGA yang berlangsung di Shangri-La Mactan Resort, Sibu. Berangkat mengiringi ke bawah duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Pada sidang kemuncak khas berkenaan, ke bawah duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan titah menekankan ketidaktentuan global semasa mempengaruhi pasaran tenaga, rangkaian bekalan dan sistem makanan. BIM IAGA mempunyai potensi yang besar memandangkan sumber aslinya yang kaya serta kapasiti pertanian untuk menyumbang kepada kestabilan serantau dan sekuriti makanan. Oleh itu, Baginda menegaskan keperluan untuk memperdalamkan kerjasama dan meningkatkan integrasi serantau khususnya dalam bidang makanan, tenaga, kesaling hubungan dan logistik. Ke bawah duli Yang Maha Mulia turut menekankan kerjasama tenaga sebagai satu keutamaan termasuk usaha untuk menaik taraf dan menghubungkan grid tenaga di kawasan luar bandar dan terpencil. Ia juga penting untuk merapatkan jurang digital melalui perluasan kesaling hubungan jalur lebar bagi meningkatkan akses pasaran, mempertingkatkan kecekapan dan memacu inovasi dalam ekonomi luar bandar. Sehubungan itu, Baginda menggalakkan pengoptimuman koridor ekonomi yang direka bentuk semula bagi menarik pelaburan dalam sektor makanan dan tenaga serta memperkukuhkan peranan BIM IAGA sebagai sumber barangan dan perkhidmatan penting yang boleh dipercayai. Pada mengakhiri titah, ke bawah duli Yang Maha Mulia menegaskan semula sokongan terhadap wawasan BIM IAGA 2035 sebagai rangka kerja bagi pertumbuhan yang berdaya tahan, inklusif dan mampan serta menekankan kepentingan penubuhan sebuah sekretariat yang beroperasi sepenuhnya bagi memastikan penyelarasan yang berkesan serta pelaksanaan komitmen yang tepat pada masanya. Pada penghujung sidang kemuncak khas tersebut, kenyataan bersama sidang kemuncak khas Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area BIM IAGA 2026 telah diluluskan. Malam tadi, ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke majlis santap malam yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina dan isteri First Lady Luis Aranita Marcos yang berlangsung di Cory Cove, Shangri-La Mactan Resort, Cebu. Berangkat mengiringi ke bawah duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba, ke bawah duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama, Presiden Republik Filipina dan isteri. Turut hadir pada majlis santap tersebut ialah para pemimpin ASEAN yang lain yang berada di Cebu bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 pada hari ini. Rombongan keempat dan terakhir bakal jemaah haji negara selamat tiba di Madinah Al-Munawarah. Penerbangan yang membawa 240 bakal jemaah haji negara itu selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Putra Muhammad pada kira-kira pukul 4.59 minit petang waktu Madinah. Ketibaan jemaah dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi. Juga hadir Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putra Maharaja, Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Rombongan terakhir bakal jemaah haji jemaah terdiri daripada 27 bakal jemaah yang mengikuti pakej Balureh Travel dan 213 bakal jemaah pakej Darussalam Services Sendirian Berhad. Dalam memastikan segala keperluan dan keselesaan bakal jemaah haji negara sentiasa terjaga dan terpeduli, Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi, telah mengadakan lawatan ke beberapa buah hotel yang menempatkan bakal jemaah haji negara. Juga mengikuti lawatan Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putra Maharaja, Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Pada musim haji tahun ini, terdapat 7 buah hotel di sekitar Madinah yang menempatkan bakal jemaah haji negara. Nilai teras kekeluargaan merupakan fitrah sejagat yang diperkukuhkan melalui ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nilai-nilai tersebut merangkumi kasih sayang,

halah untuk menerapkan akhlak terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah membiarkan ahli keluarga hanyut dalam arus kemaksiatan dan dosa. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kemungkaran lalu tidak berusaha untuk mencegahnya, maka telah hampir Allah menimpakan siksaannya dengan meliputi sekalian alam. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Ya, mungkin ada di antara audio yang sedang menikmati jodoh minum petang di waktu ini. Selamat menjamu selera diucapkan. Pastikan kita mengurangkan penggunaan gula di dalam makanan dan minuman yang kita nikmati sehari-hari. Tambahkan manis di dalam senyuman audio, ya. Akan tetapi, kurangkan manis di dalam makanan dan minuman yang kita nikmati sehari-hari bagi mengelakkan daripada penyakit-penyakit yang tidak diingini. Dan mungkin juga ada di antara audio yang sedang berada di luar rumah, mungkin hendak menyiram bunga-bunga di halaman ataupun menyapu di kawasan halaman rumah Auda. Namun ada bekalan elektrik yang masih lagi bernyala seperti kipas siling ataupun alat penghawa dingin di ruang tamu Auda. Namun Auda tidak menggunakannya lagi. Oleh itu, pastikan ianya telah pun dimatikan bagi kita sama-sama mengurangkan penggunaan tenaga sehari-hari. Dan selain daripada itu, kita juga dapat berjimat cermat di dalam penggunaan tenaga. Dan bercakap berkenaan dengan tenaga ini, Auda, kerja-kerja penyelenggaraan elektrik akan diadakan esok hari Sabtu 9 Mei 2026, di daerah Tutong, kawasan yang terjejas ialah sebahagian daripada Kampung Bukit Sulang, Kampung Menengah, Kampung Bang Nukat dan kawasan sekitarnya, juga di sebahagian daripada Kampung Lamunin, Kampung Pengkalan Tangsi, Kampung Layong dan kawasan sekitarnya, bermula pada pukul 8.30 minit pagi hingga 11.30 minit pagi dan disambung di sebelah petang bermula pada pukul 1.30 minit tengah hari hingga 4.30 minit petang. Sementara itu juga, kerja-kerja penyelenggaraan turut diadakan di daerah Temburong yang mana menjejaskan kawasan Simpang Senukoh Jalan Labu, Menara UNN, Booster Pump JKR dan kawasan sekitarnya, juga di Kampung Sumbiling Baru dan kawasan sekitarnya, dan juga Kampung Selapun dan kawasan sekitarnya, di mana kerja-kerja penyelenggaraan ini bermula pada pukul 9 pagi hingga 4.30 minit petang. Jadi kepada mereka yang tinggal di kawasan daerah Tutong dan juga daerah Temburong yang telah dinyatakan sebentar tadi, supaya akan dapat mengambil maklum berkenaan dengan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan dilaksanakan pada hari Sabtu esok 9 Mei 2026.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141.

Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan berangkat menghadiri Majlis Perjumpaan Dua Hala bersama Tuan Yang Terutama Lee Min Hung Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam. Berangkat mengiringi baginda ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Semasa majlis perjumpaan dua hala tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri dan mengalu-alukan kerjasama erat bagi mengukuhkan persahabatan dan hubungan muhibah antara kedua-dua buah negara yang terus mempunyai kerjasama baik dalam bidang perdagangan, tenaga dan hubungan antara rakyat. Dalam titah, baginda turut mengimbas kembali keberangkatan negara baginda ke Vietnam tahun lalu serta perbincangan yang produktif bersama Tuan Yang Terutama Tô Lâm, Presiden Vietnam, ketika beliau menjawat jawatan Setiausaha Agung Parti Komunis dalam memajukan perkongsian komprehensif. Baginda bertitah bahawa adalah penting bagi kedua-dua pihak untuk terus bekerjasama dalam menyokong antara satu sama lain serta memelihara keselamatan dan kemakmuran kedua-dua buah negara. Baginda menzahirkan penghargaan kepada Vietnam selaku rakan kongsi tenaga yang utama atas usaha sama yang telah dilaksanakan dan menyambut baik hasrat Vietnam untuk mengukuhkan lagi kerjasama dalam sektor minyak dan gas serta mengalu-alukan lebih banyak hubungan antara perniagaan dalam industri agri makanan ke arah mencapai sasaran perdagangan baharu sebanyak $1 bilion menjelang tahun 2030. Menyentuh mengenai isu-isu serantau, baginda menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan negara-negara anggota ASEAN dalam mempertahankan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan. Negara Brunei Darussalam juga akan terus menyokong Myanmar dalam melaksanakan 5-point consensus yang dipimpin dan dimiliki oleh Myanmar. Akhir sekali, baginda mengundang Tuan Yang Terutama bagi mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam serta menyatakan sokongan penuh kepada Vietnam selaku pengerusi APEC pada tahun 2027. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berkenan berangkat ke sidang kemuncak khas BIM IAGA yang berlangsung di Shangri-La Mactan Resort Cebu. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Pada sidang kemuncak khas berkenaan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan titah menekankan ketidaktentuan global semasa mempengaruhi pasaran tenaga, rangkaian, bekalan dan sistem makanan. BIM IAGA mempunyai potensi yang besar memandangkan sumber aslinya yang kaya serta kapasiti pertanian untuk menyumbang kepada kestabilan serta

0: Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sabdo Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan bagi kesejahteraan dan keselamatan umat Islam dan negara-negara Islam agar terus bersatu padu dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salatul hajat jamiatu rahimakumullah.
1: Istawu istaqimu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan salat dan istighfar.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

kembali bersama kami Nasional FM Radio Brunei, ritma malam sehingga pukul 10.30 minit malam ini nanti. Sebagai panduan kita bersama Auda, 9.45 minit malam pada ketika ini. Terima kasih Auda yang masih lagi setia bersama kami di Nasional FM. Dan kepada Auda yang mungkin tengah bertugas pada saat ini, kami harapkan Auda sentiasa menjalankan tugas Auda dengan penuh amanah dan juga tanggungjawab. Dan terima kasih juga kerana memilih kami sebagai teman ketika Auda bertugas ya. Baik, Auda, untuk besok Sabtu 9 Mei 2026, ada kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan berlaku. Ini bagi daerah Tutong dan juga daerah Temburong. Ya, untuk daerah Tutong, kawasan terlibat sebahagian daripada Kampung Bukit Sulang, Kampung Menengah, Kampung Bang Nukat dan kawasan sekitarnya, dan sebahagian daripada Kampung Lamunin, Kampung Pangkalan Tangsi, Kampung Layong dan kawasan sekitarnya. Kawasan-kawasan ini ia bermula 8.30 minit pagi hingga 11.30 minit pagi dan 1.30 minit tengah hari hingga 4.30 minit petang. Itu bagi daerah Tutong. Daerah Temburong pula, Simpang Senukoh, Jalan Labu, Menara UNN, Booster Pump JKR dan kawasan sekitarnya. Selain itu, Kampung Sembiling Baru dan kawasan sekitarnya, Kampung Selapon dan kawasan sekitarnya. Bagi kawasan-kawasan yang disebutkan ini, kerja-kerja penyelenggaraan elektrik dijadualkan berlaku bermula 9 pagi hingga 4.30 minit petang. Jadi itu dia tadi Auda, kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan berlaku besok Sabtu 9 Mei 2026. Jadi kami harapkan kepada Auda yang mungkin tinggal di kawasan yang disebutkan supaya akan dapat mengambil maklumlah ya mengenai dengan perkara ini. Kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan berlaku. Satu info saya kongsikan kepada Auda, menerusi iklan rasmi Talian Darussalam @td123bn di Instagram. Sekali lagi, jika Auda ingin membaca info ini dengan lebih lanjut,

laman Instagram talian darussalam 123 at TD123BN. Dan anda juga boleh melayari akaun rasmi Jabatan Perkhidmatan Elektrik di at DES Brunei. Anda terus bersama kami Nasional FM tepat 10 malam nanti. Anda akan ikuti pula berita.

Samiul Alim, dibaca sebanyak 3 kali. Seterusnya membaca Allah, Allahu Rabbuna la syarikalah, dibaca sebanyak 7 kali. Kemudian membaca